0: strength.
1: When you talk with me, you light up my mind and help my brain to grow.
2: The little things you do with them will make a big difference, now and in their future. For tips to get your little one talking, visit gov.wales/talkwithme.
3: Newydd hinsawdd, beth fydra i wneud?
4: Dim ond un person ydw i.
5: Ond mae yna 2 miliwn ohonom yng Nghymru, a gyda'n gilydd mae pob newid yn cyfri. Felly, y cwestiwn yw, nid...
6: Be dwi'n gallu wneud?
5: Ond yn hytrach...
7: Beth allwn ni wneud?
5: All neud neu popeth...
8: Ond gall pawb wneud rhywbeth.
5: Gallu di wneud rhywbeth i helpu arbed arian, gwella dylesiant a chreu Cymru werth. Gyda'n gilydd, gallwn ni wneud gwahaniaeth. Chwilia, gwellredu ar Hinsawdd Cymru.